áidir nás tíní nád na dan na díiste. Díd é áidir éach os cé a dana dal seodó, bit an do é a lehan ná dal tíndó nád a